0: di da yo davita he ji homa ga
1: no khwe ha ke nga khga si ve nga khga kha shwe gi bi yo ya kha chi ti khu he ba ha ko us kha ti ta ve ga ti di yo
0: ko ne khu la ha no hu cha shi cha tha cha le ha ke cha thu pi a jo ma nga khu tha kha tha ka ha sa ta ve ga ga la ja vo
2: o te la kha tha tu kho la na
3: no hu cha na han vi la pa ya kha na hu kha ya tha fu kha tha cha ga tu vi thola na hu khai ti ti lo che ta ve ma pa
0: da na hu mu cha na ni da kho cho ko mu thola
4: kha ya a ye ye ko i pu cha la le ji ha si che vi kho ki le cha na ni ke u
0: lo shi cha na hu chi ti po la ve pa to o te te ye ma ga le yu chi u si yi si mi ti pu do so ta ma so lu ta lo u ta le he zo se le chui chi ti ve pu yu a te a do le ya kha do ma ga ve ku to ku ma ja lo yi si ku ma ga sa ho he chi ti ku kha ya ni ha ku ma ga ye u
1: hey ma hu ka ti da ma ga le yu ya kha kha ya ni ha ku ha ja no tha loko ve ko ji ga gala pi te te le yu
5: chi le nga si a ti kha si ti vi ha ki pu jo me ja ce fu ye bi chi tha kha tha ga ga ni ta vi o fu la ke wa kha ti ja lo la le kha ya ni ha ko sa la vi tha do lo ta no hi ni ni chi le si ce fu hui kha le ti do la ta vi li ce fu cai ce do so ta vi pu ji ju do la le yi si mi ti ja vi tha ga ga pi tu ge che ti le ti si ko pi yai zi tu kono ko onu vi pu ko cha le ni yu ko mi ti ha ni pa tha ga ga pi tu ti le ni yu ko mi ti vi ti kha shue ti yai ga zi tu vi
1: lo shi cha o bu ja ne
0: o ja o ja chi wu zi fu ga ta ga la ja
5: ya kha zi fu vi pu ga la ha ti ke ji ga ga la vi o vi le ti cha yai ga ku onu vi ti kha ko do ni cho vi o me
1: no ku vi ho ja shi cha nga hu si pa pu pa tha cha na le i si mi kho mu je ti ke do ta ve we ko kha ya tha o le ga a te ti hu cha ve te ke hala tu
0: jo mo o bo ja nga ko ya khono la ha hu o khe le kha ya tha chi da ve o lo tu ma pia
5: zhen fu ga ga ga ga pi le ji bi chi ga ti mi cha ke vi o ga o bi hala xie kho ga le Alo ti ha ni bi ni yu ko mi ti ha mo o si no bu ha la. I si ma me si ka ka ti pa hu cha ti vi la pu. I si ti ho cha le pu cha ga u vi ai ka ko sa a pu sa te. O u si ma ga cha la vi pa ko le lo ni ta vi cho. Yo hu ka ti cha ga ha lao. Ka ya chi ma vi ni yu ko chi ma ma ga ti cha ke tu vi ta hi lo tao. Ya xie no ga ga vi le ko ga lo biao xia vi yi xi ni yu go yu ko ga lo qi le yin na sei mi zu zu jiao si bu wei yi hui yin na guo bo di si tai di ye di do la da vi yu di do ba ho ya ni do shou ba ku wei hua ni di ba di gua hui ga ni di ba pai hua wu ba yi ci yi ga wu ba Hua li ye sa a ni wei xiao fu Ju ma ba na ga O ba za pu na xie Gu ma ba za yo Li pu ba li ji pi Li ko bu ba li ko bo ba ta xiu ji La mi o ba zi xie li Do ko nu ba be xie fu zao xiu wei O ko gu ne ba Bờ xe phu khá lộ Ở khó bó bà khá lộ lý trời rưỡi Khó khá lộ khó lộ ổ Nà xe dì hà tà tì Chì chà chì chà lá tà tì Chà phư ai gà tà tì Nà gà gò xoá tà tì Lý chú chào bù mà tà tì Nà lô à lì tà tì Xe gái rù à phú xa tà tì Chà chà phá xì chú xì tà tì Cha yo si cha ta ti. Chima vi ga shona la vi obu e ja.